0: Maand is allemaal weer lus vir kuier. Is it now?
1: Wow, dat klap die skote, vanaand is weer 'n groote, aha.
0: Vanaand gaan ons groot, man.